0: Days.
1: These Days, det var Runan Kittening. Neida, det är Rudimental som sang det. Nu ska vi ha Runan Kittening, If Tomorrow Never Comes.

Från hon, det var Jo Sverre. Ska vi se på konserter framöver? Jag minner om konsert med Karan kommande fredag klockan 19 och det är på Veiholmen på Brenneriet. Och så kommer den lördag 29 augusti snackar vi om. Kan du vara med och syng på Kongens plats och det är i Nordmoria. Sång och latter, all sång, god stämning. Det heter Syng och det är Inge-Lise Bø och Rune Tylden som leder hela seansen. Torsdag 3 september blir det jazz på Kulturfabriken med Hayden Powell Undergrowth. Och så, som jag sa inledningsvis, jag ska börja starta konkurrenserna och avsluta konkurrenserna lite tidigare än det jag plejer att göra. Fredag 11 september ska Kåre Audun och kompaniet från Smøla spille på Kulturfabriken. Och där har jag två biljetter som kan bli dina och jag ska träcka vinnaren i nästa vecka allerede. Så hvis du vil være med i konkurransen om å vinne billettene, sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Kåre Audun. Og det 10 kroner per melding, og da du med i trekningen. Og da skal du få den nyeste låta fra gjengen her, Sippin' on my drink.